0: sona
1: obibe kai emre bi na bibi ya ye asabosun wedi nka men se kan die wo ye wi o